modet. Till glädje, hopp och skratt. Till de som tror på kärleken. Fast hatet är så starkt.